Dia ma ka fa olu sisi. Baba be bugu na. Ikoni. Se wuti ri baba ba fa. Baba ye ye jo de so. Na fa me tele shabe. Na fa me pa bua ne ba me. Mami ni adia. What so we feel so. Mami ni adia wa so. Keep your mouth. Na fa ne ha. Na dia wo ni sisi wo nya wo he. Afeni ni ma kasi akasi a. Ni me catcha wo frabia. And trouble and no